0: Рамини Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Пәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытлыгы зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, пәнне умумлаштырыш дәресханәсе, пәнне умумлаштырыш сәйипсе тәсис кылынды. Илм пән билимләрне умумлаштырып, илм пән рухине әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучылар. Синҗаң радио телевизия станциясының тән саклыгы зур байлык программасын аңлашыңларны каршы алабыз. Мен риясәтчи Росенгүл имам. Программабыз Синҗаң радио телевизия станциясының яңа тараткысы слушатын абончылар терминалында мас кадамда аңлатылды һәм дә һәр вакыт кайта аңлыгылы булды. Радио аңлаучы дуслар, бу кайтымкы программабызда мондак мәсьмуларды аңлатыш беребез. Сагламлык хәбәрләре сәхифәбездә дәүләт кисәллекләрнең алдын алыш тизгинләш идарәсе күзлек оқыш башланганда юқымлык кисәллекләрнең алдын алыш тизгинләш күрсәтмәсен элан кылды дигән хәбәр диктыңларда булды. Сагламлык белемләрне һәммә аилеге яткызайлы сәхифәбездә тәркибидә фтор көп булган чай ичишнең саламәтлеккә кандай тәсире булды дигән мәзмунны сөйләп беребез. Адди сагламлык хәрәкәтләре сәхифәбездә ним өчен бу фәсилдә тирдә осылла ак кипек пайда булды дигән мәзмун диктыңларда булды. Радио аңлыгычы дуслар, әмдә диктыңлар программабызның тәфсилий мәзмунлары булсын.
2: Sağlamlık haberleri.

аңлаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.